mita 93.1 Arewa Radio lokaci yayin da zamu tsallaka fage na cinikayya da hada-hada ɗan wasanni. Kungiyar kwallon kafa ta Bamiyam ta tabbatar da daukar ɗan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Shelka Opo wanda tuni ta tabbatar da daukar wannan ɗan wasa mai suna Gohan Johan kan kudi fam miliyan 5,800 ya rataba hannun shekaru 4 zuwa karshen kakar 2030 mai shekara 21 dan asalin kasar Colombia. Kungiyar kwallon kafa ta Shelka Opo ta tabbatar da daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Freiburg dan wasa Chukwueze Adamu kan kudi fam 664 ya sa hannun shekara 3 zuwa karshen kakar 2029 mai shekara 25 dan asalin kasar Austria. Kungiyar kwallon kafa ta Genoa ta tabbatar da daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Roma dan wasa Tommaso Baldazzi kan kudi fam miliyan 9,700 ya sa hannun shekaru 4 zuwa karshen kakar 2030 mai shekara 23 dan asalin kasar Italia. Sabia ta tabbatar da raba gari da dan wasanta na baya dan wasa Nemanja Gudel mai shekara 34 dan asalin kasar Serbia. Elche ta tabbatar da raba gari da dan wasanta na baya wanda aka fi sani da Bambo Diaby mai shekara 28 dan asalin kasar Spaniya. Kungiyar kwallon kafa ta Genoa ta tabbatar da raba gari da dan wasanta na baya dan wasa Jacob Ikeban mai shekara 32 dan asalin kasar Ghana. Manchester United ta tabbatar da raba gari da dan wasa Jadon Sancho mai shekara 26 dan asalin kasar Ingila. Manchester United din ta tabbatar da raba gari da dan wasa Troy Malasia mai shekara 26 dan asalin kasar Netherlands. Manchester United ta tabbatar da raba gari da dan wasanta na tsakiya dan wasa Casemiro mai shekara 34 dan asalin kasar Brazil. Manchester City ta tabbatar da raba gari da dan wasanta na baya dan wasa John Stones mai shekara 32 dan asalin kasar Ingila. Manchester City ta tabbatar da raba gari da dan wasanta na tsakiya Bernardo Silva mai shekara 31 dan asalin kasar Portugal. Kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta tabbatar da daukar dan wasan baya kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta tabbatar da daukar dan wasan ta na baya wanda kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta tabbatar da daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain dan wasa Nohan Kamara kan kudi fam miliyan 3,400 mai shekara 19 dan asalin kasar Faransa. Jose Mourinho zai mai da hankali kan daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City dan wasa Yasko Badial mai shekara 24 dan asalin kasar Croatia. Jose Mourinho din da ya tabbatar da cewa zai mai da hankali kan dan wasa Ricardo Calafiori na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal mai shekara 24 dan asalin kasar Italia. Liverpool za ta sake komawa kan daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan dan wasa Alessandro Bastoni mai shekara 27 dan asalin kasar Italia. Darajar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest dan wasa Elian Anderson ya sa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta fice daga neman sa inda tace dan wasan bai wuce fam miliyan 80 ba dan wasan mai shekara 23 dan asalin kasar Ingila. Manchester United za ta mai da hankali kan daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta West Ham dan wasa Matheus Fernandes mai shekara 21 dan asalin kasar Ingila dan asalin kasar Portugal. Manchester United na son daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Lens dan wasa Mamadou Sangare mai shekara 23 dan asalin kasar Mali. Galatasaray na son daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal dan wasa wanda aka fi sani da dan wasan da ya je matsayi na aro zuwa kungiyar kwallon kafa ta Marseille. Tunu kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray na son wannan daukar dan wasa ya tanwaneri. Kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray da Arsenal da Manchester United ke rububin daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta AC Milan dan wasa Rafael Leao mai shekara 27 dan asalin kasar Portugal. Paris Saint-Germain ta ware kudin da ya kai euro miliyan 180 akan dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich dan wasa Michel Olise mai shekara 24 dan asalin kasar Faransa. Manchester United na son daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich dan wasa Kim Min-jae mai shekara 29 dan asalin kasar Korea ta Kudu. Burnley ta tabbatar da daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Benfica dan wasa Florentino Luis mai shekara 26 dan asalin kasar Portugal. Real Madrid ta tabbatar da daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Manchester City dan wasa Bernardo Silva mai shekara 31 dan asalin kasar Portugal.
Senegal. Manchester United na da kwarin gwiwa daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta West Ham dan wasa Matias Fernandes mai shekara 21 dan asalin kasar Portugal. Manchester United na fatan doke Newcastle United wajen daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Wolves dan wasa Bazona Traore mai shekara 20 dan asalin kasar Ivory Coast. Arsenal na jiran tayi daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid akan dan wasa Ricardo Calafiori mai shekara 24 dan asalin kasar Italia. Arsenal zata matsa danganin ta dauki dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta AS Roma dan wasa Manu Kone mai shekara 25 dan asalin kasar Faransa. Manchester City na sha'awar daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan wasa Malo Gusto mai shekara 23 dan asalin kasar Faransa. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta sake nazari akan rabuwa da dan wasa Enzo Fernandez kuma dan wasa Marco Correa. Atletico Madrid da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan sun bi sahun kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wajen daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Roma dan wasa Manu Kone mai shekara 25 dan asalin kasar Faransa. Chelsea na san daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal dan wasa Ethan Nwaneri mai shekara 19 dan asalin kasar Ingila. Real Madrid ta nuna sha'awar ta karanar san daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Liverpool dan wasa Ryan Gravenberch mai shekara 24 dan asalin kasar Netherlands. Ana sa ran bayan kammala gasaccin kofin duniya dan wasa Luka Modric zai iya aje takalmansa na fage na kwallon kafa. Tunu kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na tunanin cewa za ta bashi aiki bayan ya kammala ajiye wasanninsa a daidai wannan lokaci. Luka Modric mai shekara 40 dan asalin kasar Croatia. Kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid za ta mika tayin euro miliyan 120 akan dan wasa Victor Osimhen. Sai dai Galatasaray ta sa kafa ta yi fitali da wannan tayi akan dan wasan mai shekara 27 dan asalin gida Najeriya. Kungiyar kwallon kafa ta Besiktas ta nana ta aniyar ta nasan daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Zandra Torosar mai shekara 31 dan asalin kasar Belgium. Robert Lewandowski na shirin komawa kungiyar kwallon kafa ta Chicago Fire ta kasar Amurka mai shekara 37 dan asalin kasar Poland. Atletico Madrid na san daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund dan wasa Sere Grossi mai shekara 30 dan asalin kasar Guinea. Bayan shekaru 10 Andre Silva ya koma kungiyar kwallon kafa ta FC Porto bayan da aka soke contracting sa tare da kungiyar kwallon kafa ta Elche. Silva mai shekara 30 dan asalin kasar Portugal tun ya samu contracting shekara 1 Bayern Munich na fatan daidaitawa da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United akan dan wasa Marcus Rashford mai shekara 28 dan asalin kasar Ingila. Mita 93.1 Arewa Radio AA Chiko da Ibrahim London Boy kai tsaye a safiyar wannan rana ta Asabar shirin dandalin magoya bayan kwallon kafa na musamman. Bara mu je mu dawo muna dawowa kai tsaye za mu bude layukan waya mu ji daga mai sauraro a daidai wannan lokaci.

dangane an inganta musu ilimi ko ganin wajen ganin ilimin su ya zama ingantacce ta hanyar da za su bi wajen kuma amfani da ilimin da suka yi. Insha Allah wannan shine maudu'in da zamu tattauna akai daga bisani, kuma zamu buɗe layukan wayarmu domin masu haro su shigo ko tambaya ko kuma neman ƙarin bayani.